0: Bible so free so say shit na ono de o she for me catch you say next time
1: you still go
0: na we dey catch you say next time humble yourself
1: hallelujah
0: ka
1: amen
0: ono de say next time when you should to go
1: yes.
0: We dey we are hand titi sha na ya catch you say next time
1: humble yourself
0: o ko party asia pebe bi abako akotra na ye mfra wo mlan panfuo m say say wo beta panfuo m na ye fra wo akotra nkwalam to aso e
1: na say na to shewa
0: na se shewa
1: ko tena e tire tira
0: ko tira ko pe ba bi kura tena
1: na de shewa wo ne ba
0: na de o tire wo ne ba
1: ka cha wo se
0: e ka kire wo se
1: danfo
0: danfo
1: chiko so no ha
0: ko pe ba bi tira ha impenfo table
1: e no na ba nya ni die
0: hallelujah
1: wo na wo ne shewa
0: independence square
1: yes
0: ye yes yes match ya vip wa atamre so no ne ade o wo ti ba ko tira
1: na bi da
0: na so ko tira wa so ja fo ne ba to ade ne be ye wo na wo nya kon pon wo wura ho
1: da bi
0: faswa
1: na obiela obema ne hoso
0: na bible so obiela obema ne hoso wono
1: awurade
0: be bre na se
1: na obema ne hoso
0: na obiela ne hoso no
1: ba
0: usem kase so yakopon ne nyam na abrantie be bre ne hoso ne Ephesians 2:21 Ephesians chapter 2 verse 21
1: abiso fo
0: amoma no
1: eti eya mie
0: ne no no edi onu ba
1: eya edi onu ba ko no
0: wa sese
1: te nyame asem bi
0: ana pei tie
1: te nyame asem bi ana pei
0: aha
1: Nimuna,
0: or see Nimuna,
1: they were selling in a
0: they were selling in a
1: Akaka to a moon.
0: Ephesians chapter 5, verse 21.
1: Ephesians 5, verse 21.
0: Ha!
1: What say?
0: Or say?
1: Mumbra Mwase, come home.
0: Barbara said, Mumbra Mwase, Mamma home.
1: Christo Surumu,
0: Christo Surumu.
1: I don't know. Mumbra Mwase, Mamma Mukuno.
0: Mumbra Mwase, Mamma Mukuno.
1: Mamma Yama Raja,
0: or baby on Yahoo Brasile, disobey to my Yokrupa.
1: Sir?
0: Aha, sir, trust way.
1: Was it Mumbra Mwase, Mamma Mukuno?
0: Come on, Mamma
1: Yama Raja, no.
0: The Queen, I eat
1: it. Amen.
0: Chenneka fa ahomblasie oko flimna verse 11
1: Philippians 2 Christo ahomblasie
0: Bible say Christo ahomblasie
1: ene na hopachiri
0: ah Yesu bread ho ase dodo ene asofo aba na fa ye dwae dodo ahomaso wonye mududo Philippians chapter 2 verse 5 to 11
1: Yesu ahomblasie
0: ase Yesu ahomblasie
1: ene na hopachiri
0: oh Lord Jesus faso
1: mama age wo Christo Yesu
0: Bible say yama agine wo Christo Yesu mun tan mu
1: ene na o yakopo
0: ya Yesu ye ka so bu wo yakopo TV me not easy oh o tu fo tu nipa ba won tan ya onye ize oba o tu fo di mu a enye ize
1: sa
0: etie kase yesu go kristo mu eh nyankopon mu a na enye ize
1: sa
0: nanso to aso e
1: ona nyankopon ti bi mu die
0: o ti se nyankopon die
1: nanso mu ni fasidi
0: ase nanso ye onye no ho se
1: oni nyankopon se
0: oni nyankopon se
1: le mo to no ho mpan
0: yesu to no ho mpan
1: akwati
0: bi ato no ho
1: so
0: oh yesu bren go dani no ho nipa se so
1: so ye na dia fa ye no
0: oh na se die yesu ba bren ho ase
1: ye hu nso oni
0: ye hu nso oni
1: bren ho ase
0: oh lord se Yesu ni edi me no brɛ no.
1: Eya si tie.
0: Eya si tie. Oh!
1: Senia hu wo
0: baso e.
1: Na onyakopon so.
0: Yesu brɛ no ho si ti na onyakopon so. Sembo sembo sembo sembo sembo. Wo wasro. Te wade ba ba.
1: Sa.
0: Na ho asne wade ma so. Wo pɛ so ko wani ma ba wase pa. To aso e.
1: Eru ti onyakopon so ma no.
0: Onyakopon so ma no so kese.
1: Odu ni di abudi.
0: Oh Lord Jesus. Me ni aso ba blɔ ho asia. Aka wade ba hye wani nyam abusuo no pa. Ka wade ba hye wani nyam aburo ni nyam so. To aso e.
1: adumi di ebu di nyina
0: ma ni dina ebu di nyina
1: se yesu di mu
0: se yesu di mu
1: osorofo
0: hey yesorofo
1: sase sofo
0: aho blase nti we yesu di mu no osorofo asase sofo
1: sase sofo
0: powerful
1: enkutu je nyina
0: aho blase nti
1: yes
0: 33 years yesu o se yesu di mu na soroho wo soroho nyankopɔ bi ɔwɔ soro hɔ no
1: asase so
0: asase so
1: asase ase
0: deɛ ɔbɔ adeɛ no mpo no
1: de nyina
0: ɔ de ɔbɔ adeɛ no mpo aka ho
1: yes
0: ne kyerɛ sɛ ahobrɛaseɛ nti o wɔhye wowɔ soro hɔ asase ase asase so ahobrɛaseɛ nti yesu din mu
1: bnkotodwe
0: ɛna wɔ mo nyinaa mu nkotodwe
1: na tɛkyerɛma nyinaa mpɛ mu nka
0: na tɛkyerɛma mu nka sɛ
1: yesu kristo
0: ɔno
1: ne awurade
0: o lord jesus
1: ɛma gye nyankopɔn ne mu nyam
0: me nua kɔfɔ mpaa
1: yes
0: so kwa dia go first peter minia bomade so beto chidi ne cassette bi pa ba bia beti ni we bia bomade the family evangelist odro
1: yes
0: me number ni 024 332 5517 024 332 5517 oti na se we nya cassette sidi no bo o dia friend number no ni ho kwa o befa so brother awie ble wotumi se no obuo no wotumi atena se na de wiase economia so wa do ho ase anya nyamba ni nyama obawiase we mu papa
1: ai
0: awo jibra wo bo nya wo blase ne wi ne no ma basa basa wo nti o ma me kwa wo tene kwa no na wato ne kim wato safo mu wo pie
1: osuro
0: betme sofo me kwa o ma me ne fie ya opia o se sofo me hwa aba shahama me be baba e ma no no wi obefa me tape na beto etu owura akra mani nwura ha onyankopon ni nyam a ewo me sunti no otu ma me aminim no otumi gai ne dan ma me o papa aminim no wo fa wo bla but wo ahanta ne o ma so wi etutura sam ni no ma basa basa wo nti wo fa kura wo aburochire unia wo aburochire o fa de japade ma o se ye no gana ha da
1: yes
0: kwesi de o ya o ma so wo diskama no de ba ma sem ka emi ma me fa
1: amen
0: afa ma wo etu first peter chapter 3 no verse 8 to 12 wo se sei
1: wo se baako ye
0: o se baako ye
1: odo
0: odo
1: ahobrase
0: oh lord jesus ahobrase de urade nko nyamo o
1: na bi o
0: twa so e
1: o se na wi ye ni nyina ne
0: se se me make kire we ne no dey ne dey otimi ni o se ni nyina ne se
1: mu nya nya adwonkro
0: eh ye nyina nya adwonkro
1: mu no e ma mo
0: de hu hu ma ma ye ho
1: mo no do mo se nua no
0: bible se ye no do ye ho se nua no
1: mo ye mo se mo ma
0: ye ye mo se se ye ama ye ho ye ho
1: mo nyi ahobrase
0: aje bible se wo wo ho a na se na plan se ade na me kura me ni ahoblase
1: yes
0: wo se gina ahoblase adwen na fa pie fa ko bobra na urade am wadi ye
1: yes
0: gina ahoblase adwen na fa tie na fa ko bobra bible se wote wa adwen adwen ahoblase adwen
1: yes
0: wan kasa din ka ho
1: dabi
0: wan kasa gina dan gina kwa ya befa so abeye ye gina ahoblase adwen ahoblase ni obu ni ani die na wodi pie no ene de ejapade ni nyina beba etina o se di waja ne etina o ka se pe o sra yin ne train ne first
1: ya ka nyina
0: no di aka a sra yin ne train ne no ablaba de kwa heaven no amblase ne ogwo ne ni die di mu chintiman
1: yes
0: eti sa we bi no wo fa sa no ma we ya e de sa no ma ni nyina beba etu o se ma nyune ntoma ma nyune we ma ne mo gina ho blase adwen
1: yes
0: to aso we
1: o se mo fa boni ntia boni
0: na me fa boni ntia boni ka
1: mo fa o ye ntia o
0: ye fa o ya so ntia o ya ka
1: mo mu nhira
0: na ye nhira
1: efi se we mo
0: obi wo ha oni bone fache
1: yes
0: me ye ni bi me to aso e
1: me de be je
0: e tire ye be ma first topic e wo sa se mu e ho to aso e
1: e se mo fa boni ntia boni ka
0: mo fa boni ntia boni
1: ka mo fa ye ntia o ye ka
0: mo fa ye ntia o ye
1: mo mu nhira
0: na mu nhira
1: bi se we mu
0: efi se we mu
1: na ofra mo se
0: na ofra mo se
1: mo ji nhira
0: me ji nhira che o pese o nye nhira aho brase e
1: yes
0: obuo eni die odo sa no ma we e na o pese o nye nhira na o ti ye na blantie utumi so yankopo ani ka ho a jiso onye obuo ni ani die sa so si wei na urade yankopo afra mo sei
1: o me
0: du benye nyire fra urade sema jiso onye ho blase
1: yes
0: discipline humble yourself wo osoro dodo ahoma so ne ya aye wo ma minia ye kasa

0: tia ba wo ye den a wo da se ishante urade
1: amen
0: tieni e pa empa so kra ye o bebi o ba da ni o bebi a be ma ye den
1: e da
0: eti be ma di kan koda na so koda ban ho a o ba ne be da o ka se tri ko tuni be da bebi a wo da na me da enye sa
1: sa so
0: ada empa na nim ho no empa na nim ho no eno enka mpa no ho
1: e ka ho
0: eno enka mpa no
1: e ka ho pa
0: ishaga urade
1: amen
0: aso ka che be ma ne se won firi ban no ho emre nim ho meda bebi oyɛ de
1: ho oda
0: no ebise tuotu a
1: etire be ma bo
0: tie ne ye pa tu ye be ma oba na so ye wadwene se ube ye kuko nyini wo fie ho na ukuna juma se inti ube control ne te se remote wa sister wa sobe ye shi
1: be shi
0: fisa babo ne se bema ene wa ye abusia no ne ti
1: ne ti
0: ene ono so ye kristo ti iti se wa ni bema ni a kristo so wa ni ni ni ne gana fo ma abu aso fo se ne ye kunu
1: che
0: isa ge ura
1: amen
0: tieni ye inti babo ne ka sembo proverbs chapter 31 or cancel be verse 10 or cancel be be an intermami Proverbs chapter 31 verse 10 throw some the cancel be
1: Proverbs chapter 31
0: verse 10
1: verse
0: was it said yes titi ma no titi no me wa na
1: sir
0: first Peter no was it woman who she see any night you know one more blow one more was
1: it said a sara tie ni kunu abraham friend ura no
0: kwai to aso Proverbs 31 no
1: verse number 10
0: o so say
1: etifi asimo say o yerepa ye yie
0: o yerepa
1: aye yie
0: na ye yie o yerepa pa o na ye yie
1: verse number 10 no o yerepa
0: o yerepa
1: ho na obenya
0: ho na ba den
1: obenya enso ne kwa ye
0: minu ya ba anopai o ye yerebo ne ana ahye o ye yerepa
1: nje bisawo
0: o ye yerebo ne ana ahye o ye yerepa o si wa yerepa why na benya
1: enso ne bua ye sene
0: ne bua ka din
1: sene ne pa kwa
0: sene anyene pa
1: na okura koma dane so
0: o yerepa pa no ne kura koma
1: edane so
0: edane so
1: na se de adie
0: ya be ma na se wutie mi atie be ma kura si ni ye kura si ni too much ya wonam na se wuhu yere kola utumi hwefu na nim bisa ko ne se di asem di asem
1: hey
0: ada na open fresha babo ni se wa yire papa no ni kula koma ada ni so me wa na eti abira we se wudi beduru fie no we ntimi an ko duru fie a o wa ho kwan se wo fura ho hwehwe ba bi a woni nam efisha wa koma ye dia de
1: ada ni so
0: na ba ma kura si ne na ni mie ye o hu ne yire funa o se di asem di asem ba ma wani mie kura
1: ha
0: abla dia onye gentle
1: debi
0: o ka se gentle ye kambu e ye italian shoe
1: debi
0: e coat e tie fa wo gentle no fa kwa wadiem no wawadi enyina
1: na ye gentle
0: know how to control the woman is that right
1: amen
0: who said ye be obese control oba am wawadi etumi agina wo na wo ye fie ni ti
1: sa
0: eti wose wa yire papa no okura koma eda
1: ne
0: so
1: ne sia dia adie hia no
0: ehe
1: eye ne yie
0: aha
1: na onya ne boni biara
0: onya dia de
1: eye ne yie no onya ne
0: hallelujah eti wa yire papa no so onya ne kunu boni bia oye ne yie
1: ne nkwa na nina
0: enya ma e ma ti modele vo a
1: hwe
0: ye dem pintu aguti mu
1: eyi
0: dia no ti royal efra beans
1: slow poison
0: hallelujah
1: amen
0: killing slowly kunin kakra isan gawrade
1: amen
0: tiena chen ye pa na verse 26 ne say
1: verse number 26
0: o se say
1: o se obie na no nyansam
0: o yire papa no obie na no a obie no nyansam
1: na adoye nkyerekyere ne
0: na adoye nkyerekyere
1: woni tekyere ma
0: hallelujah
1: amen
0: wo yire papa no no omie na no rough
1: the bi
0: ne mumro bie na no
1: nyansem
0: obie na no nyansem
1: na doye ta chema woni
0: na doye ta chema nso
1: na doye
0: ta chema obie na no nyansem okurukuru abu afu a obie na no nyansem e ma koma tumu kofom
1: sa
0: e shanke wade
1: amen
0: o yere papa no no onya wale fon ba ni wale tanten ba wade die ni menya o ba bia ma wade nya hweda
1: ei
0: o ba bia no wakwa wade nya bibi da
1: he pinkra wan
0: e shanke wade
1: amen
0: tieni ye pa

0: ne che se zelo no no ze na yemfo no so de na di okuta de chire ne tie chire na okuta pen pa pa na sister yan kunta edu ba bi e yes say abon so the five way abeka way pa no way ho bo bo yan kunta bo way bebe mi gas ma so sister no no eti wa hene ne se numbers ni wi odo no I say ye mi sakon yan kunta bo way mi sakon mi wa na asma so eti ene ema buru no anya mfie 50 kono a ene wo mo cry east wo mo nya west o wo mo ye east na maba wa no ye west chege urade etu ku Isaiah chapter 1 verse 21 a
1: se na adena kuro no kwafo
0: wo se adentina kuro no kwafo
1: adena ojamanfo yi
0: adena kuro no kwafo
1: adena ojamanfo yi
0: Nseke urade.
1: Amen.
0: Kuro no kwafo adane adwamanfo. Ene adwama yetu anke ba na dote ubeti pay po. Tong tong. Na brasi na jagum bum. Ene adwama ma akoye function. Hwe. Kane no olden days no. Mam kire wade. Leviticus chapter 21 verse 9 no. Tete no. Okay, Leviticus chapter 21 verse 9.
1: Let's also for Baba free stable Jamaya.
0: She, also for ne Baba free asiye se wobo Jamaya.
1: We run a jahon.
0: We good a jenu masi.
1: One for Ojan Sheno.
0: One for Ojan Yadien.
1: Ensheno.
0: Kaneno she, ababa wa ne Papa ye sofo ko bo Jamaya ni etinoa. Babu no ma ye di jayadien.
1: Ensheno.
0: Ensho ye ti kromfoa. Osi ye mane moho 7 times ni enya no. Meboa.
1: Yes.
0: Old Testament. Ye chekromfo a ade no wi a no se TV a TV the same TV na ye mano koto se ba ko no ho mane ye 7 ni ye ja no. Bet ye wo bo adwaman a ni ni jam. Ti obi papa ye shop
1: na ba na pra wo fu na rent wo ja nshe no.
0: Jam fa wo ja nshe no. Ene enna kwa fansha na ne anka ni anka ne de Pentecost asofo nyina ahye edes. Se nye Yesu oba cross mfimfino amatere sa sofo asemre sa sofo dipa sofo insolusale sofo nankaba akase pofase nakani wasi

Pon e yon se chene Ye mwa tune e bwe Onyanko pon e mwa e bani bi ap si Tuwa ya sa pre Kwen to pe bwe E chona aye wami wese bre A obwa te se un ni ano Nase Meso wo yire ni bet nase ukun nwa ngu Ah basta de broka yama mayama.

0: Me firi ma wura sell anim.
1: Ana me ndwane.
0: I just were moving wrong that wrong place.
1: Wrong movement na waye no. Na bade bofo ne ka che me say.
0: O so kwoye no na aduane kra ho odin wo sere no.
1: Sanity e, nso mponya bi na wanom.
0: Nso ho odin.
1: Mhm.
0: Eti na ebra Yakobon de beyi na firi ho no.
1: Na tam ne nso ye. Wo pre ne ho.
0: Na so odi ahom aso odi ahante ni dweye.
1: Sa.
0: Urade.
1: Ah.
0: Urade. I'm fending Pavia and Shedding Pavia, Sending Pania for one summons.
1: Ah, that be
0: Nipani will free.
1: What bless some be you free home?
0: It drew Bribia, a ready evening paper say, or Mamma Bruniso, a free foot room. Shagan Raddy,
1: amen.
0: Now, Ojimo Bruniso, a free summonaso. It drew Babia, Babia with the Pavia channel, a rather ton of was in the free home, a pedal. Never say what I'm wrong was it. Now with the ope, we young son who named ye. Ani aho maso afiri ho a obre pa
1: sa waso ya sherof
0: enti efe asem no kosi sen
1: o si na wo kan se
0: aha
1: hega sarafna
0: hega sarafna
1: ufiri hi na wo leba
0: ufiri hi na wo ba
1: na wo ko hini
0: o kwa hi
1: ana o si ni firi ma wura sarani na meledwane
0: hallelujah
1: amen na ba leba fo ka che no se
0: abaya packing a bag
1: mm
0: aho machi ya dia dia no fire tete.
1: Ah, enti wako.
0: Huh?
1: Time no so be sian bo wachi.
0: O ye me ma sam na wo fire kan.
1: He o mira wati kwa pa.
0: Time na wo fire kan.
1: Hey.
0: Isha ga ura
1: de. Amen.
0: U di dia wo wo horo nja si.
1: No go kan wati kwa pa. Hey.
0: O no wo fire neti. U di dia wo horo nja si. Hallelujah.
1: Amen.
0: Obi a wonu wo fa yire nete. Ona wo bla pa yire nete. Yisi enya ne wansa ne wako ho nchansi.
1: Ai, apra kwa ho ya diamano.
0: Tu mu atwotwo wa, ko she jaro ho agbo hwene sa te se koto. Abede le urade ahira.
1: Mm. Wo nya nhira biara.
0: Isa ga urade.
1: Amen.
0: Ti enete ni efa.
1: Na urade bofo ka chere ne se.
0: Ene urade bofo ka chere ne se.
1: Sanko wa urade nchan.
0: Sanko wo wura anu nche
1: na ko blo ho ase
0: ko blo ho ase
1: se
0: che se ebra e wo se odi firi ho no
1: ta mi nso yi sa
0: bla ebla wo se odi firi wo fa nche nsu yi
1: ai
0: ebla wo se odi fiti odi twi ho firi sister ho nsu yi
1: ta mi nso ma o
0: ebla wo se odi fiti adwuma mu no
1: nyanto boase e
0: odi firi ebla wo se wo odi kak driver ni kai ura ki kwa ma ne nsoi
1: ai o pure ho waso be yeshi
0: da be ya kese samo ko tu ki sum na da e ka ura isu mu se kiku
1: six months in spare crabo spare crabo
0: is the license crabo
1: ai spare
0: o kori ni ukra ye ne ya
1: spare crabo
0: o kori ni wa onye dwuma bi amfa
1: sa ne tie
0: am la ho ase ahye ho
1: sa
0: e sha ka ura de
1: amen
0: NOT station na we no do our CD coins ye proman we to agura no aso half no agbu ogbu su osusu mu
1: ai
0: otimi bu ma de to agura no kra ye me she
1: na no kra pona basura chiri na ma no
0: hallelujah
1: amen
0: aso aka ne wana na ukwa na wana ubo
1: sa
0: aho blasia we nyenti
1: ana waso wa she
0: what did you ka chire hega
1: wasi sanko wa agura ni chen
0: sanko
1: na ko bra ho ase she ne nanse
0: hallelujah
1: amen
0: in the screen ya ba ya sanko
1: na ko blo ho ase.
0: Wo ase se wo fa yire ase.
1: Sa na tie.
0: Sa ko ko blo ho ase se wo nua panyin yire na se.
1: Sa na tie.
0: Sa ko ko blo ho ase se wo nua panyin na se.
1: Sa.
0: Abema a wutie me. Uba na se ya wo take confession wo fie.
1: Ai. Wa se ba bia.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Wo se sa ko. Wo ko Genesis 13 na. Abla jebi ani e friend the Lord.
1: Sa.
0: Abraham, mimi ya bado no.
1: Ai. Ni wo fasi.
0: Abraham ni Lot ni Abraham nam sa o de kan.
1: Genesis
0: chapter 13 verse 1.
1: 13 verse number 1 no. O se Abraham ni Lot din titimu.
0: Abraham ni Lot ye de.
1: E din titimu.
0: E so no ni nenamu.
1: Ai no ni ne koba. O se Abraham free Mizrim.
0: Abraham free Mizrim.
1: Ono ni ne yire. Ni dia wo nyina. Na Lot nso.
0: Na Lot nso.
1: Ba anafo fom.
0: Ono nso ba anafo.
1: Na Abraham nya ne ho se.
0: Na Abraham no nya ne ho se.
1: Mwa ne nita ni sika mu.
0: Hallelujah.
1: Amen. Na odetutina firi anafo fom koduru better.
0: Sho blo ho asia. O bla